0: ಅವನಿಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮತ್ವಿಜ್ಜೆ ಇವರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆ ಮುಳುವಿಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರು ತಿಮ್ಮೆನ್ನ ಉಜೂರೆ ಒನ್ನಂಬಾನೆ
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين
0: اينا بني آيك ادي هما كشورم تيبا ميهم واهوشي غاكوري وغم واميهم جترين

0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ماني هدوا بركر برسكلاك هم كرور مي إبرسكلانج ألا أدي إبرسكلانج فريهن ألاج دريكيم أدي إبرسكلانج أنهن ألاج بس دريكيم می الاگے نفس ونی ابرس کلاںگے قدرت فلوگا می الاگے مچہ گنی ابرس کلاںگے حکم فلو می الایا میدو ابرس کلاںگے کوروا نیای کی عدل وری نیای ابرس کلاںگے ملک وے وڈیکم وا ہوریھا اسم فلو تکے میدو ری کو ای ابرس کلاںگے ذات فلو خاص کوروا فاوا نوتا ابرس کلاںگے فتوگا باوا لووا فاوا نوتا ابرس کلانگ خلق تکن کر میہکن انگننا دیوا فاوا نوتا ابرس کلانگ حضرت گا غیب گا علم گا ترے گا ونہنا کروا فاوا اسم فلتم مدوری کو ابرس کلانگ حضرت گا می علا دنوانی قرآن کی می علا گے ہیتو گے بہار موسن کمو گا ادی می علا گے می گے علیکن کمو گا ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿದ್ದತಿಕಂ ಫಿಲುವನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತಾಮಯ ಕಂಬೊಡುವುನ್ ದುರುಕುರನಿವಿ ಎಚ್ಚಕ್ಕಮುಗ ಲೆವುಂಗದಿ ಹದ್ದವ ಬೊಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ ಕಲಾಕೊ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಹಿತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ದುಲುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಇವುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫೆನುಮುಗೆ ಹಿಸ್ಸುಗ ವೆಸ್ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇವ್ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಫಹತುಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಕುರಿಮತಿಗ ನೂರೆ ಅದಿ ಮಿ ಅಳಾಗೆ ಬೋಮತಿಗ ನೂರೆ ಲವ್ವಾ ಫಾಂದೇ
1: ಮಿ ಹರ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹೆಂದನು ಹಾಗಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಮೀ ದಿವ್ಯರಾಜ್ಯ ಗಾರ್ಡು

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವಿ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯ ಬಂಗಿತ್ವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೆದ್ಗೆ ಮೆಂದುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ಬಾರಗಡೆ ಹೈಮಿನೆಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನೆ ಕೇರಿದ ಕೊರು ಆಂಕಿಯವು
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ ವದ್ದುಹಾ

0: ಫಿರಾನುಗೆ ಗಾತ ಜಾದೂಗರು ಮಥುಜ್ಜೆ ಏವ್ರೆಂ ಬುನುವೆ ತಿಮ್ಮೆಂ ಮುಳುವೆಜ್ಜೆ ನಮ ಹಮ ಕಶವರಂ ತಿಮ್ಮೆಂ ನಂ ಉಜೂರೆಂ ಒನ್ನಂವಾನೆ
1: قال نعم وإنكم لمن المقربين
0: اينا بني آيك ادي هما كشورم تيبا ميهم واهوشي گاكوري گم وا ميهم گترينه

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಸವಿ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತಕ ಮೇದ್ಗೆ ಅಸುರು ನಮಾದೋಗುತುವಿ ತಿಂಗಡಿ 23 ಮಿನಿಟ್ಕ ದೇಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೆನಿ ಕೀರಿತು ಕುರುವಾಂ ಕಿಯವು
2: ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ದೆಮೆತಿಯ ಸೇವೆ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದವಗತುಗೆ ಬಂಗೆ ಯಾವಂಗಿದುವ ಮಾಲೆ ಅಕ್ ಮಾಲೆ ಕಾರಿಗವ ರತ್ತಕ ಮಿರೆಗೆ ಇಶಾಣ ಮಾದವಗತುವಿ ಹೈಗಡಿ ಹತಾವಿಸ್ ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆ ನೆಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತು ಕೂರು ಅಂಕೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತೇಜೆ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದವಾ ಮಾಲೆಯ ಮಾಲೆ ಕ್ಯಾರಿಗಾರತ್ತಕ ಮಿರೇಗೆ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ್ ವಗುತುವಿ ಹತರುಗಡಿ ತಿರೀಸ್ ನುವ ಮಿನಿಟ್ಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೀರಿತ ಕೊರುವಾಂ ಕೇವಂ.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ